0: Žurnal.
1: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 23. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću, kratko HGA, je bila na pohodu kod Slovenskog gospodarskog saveza u Koruškoj. Predsjednik Benjamin Vakonig je razgovarao s gradišćanskom delegacijom o mogućoj suradnji, rekao je direktor Hrvatske gospodarske agencije u Gradišću Stanko Horvat.
2: Naš cilj je bio upoznat njevo djelovanje, a znamo da su oni na EU projekti jako čuda urdjelali i dan danas djelaju. Oni imaju široku suradnju, ne samo sa matičnom zemljom Slovenijom, nego onda kada su Slovenci kao manjina, na primjer u Italiji, u Hrvatskoj, ali i u Mađarskoj. Tako da ovdje postoji široka baza za nje i od toga smo mi kanili se nešto naučili. To je bio prvi cilj ovoga sastanka, jer oni od čuda dugo postoju nego mi smo od 2013. ljeta postojimo, oni su prije 20 ljeta. I opseg njegovoga djelovanja je čudoveći, jasno, ali i pitanje članov i tako dalje. Drugi dio smo pogodili Njav Spar, to je Njav zapravo, kada se zove Spar zadruga, to znači kada se žive na namirnice i sve drugo zna kupiti. Koga smo svi mi išli, pogledali je u Pliberku, ali ono ima do 4 druge dependance, to znači 5 filijalov. Promet svako ljeto za druge je 25 milijuna euro. Mislim, to su velike dimenzije s kimi se mi naravno ne moramo prispodobiti, ali opet nam je cilj bio s njimi jednu suradnju uspostaviti. To smo pred tim bili sve malo s njimi pominali i oni su pripravni s nami surađivati. Mi ćemo tako rekao jedan ugovor potpisati na jesen na ki područjim bi mi rado surađivali.
3: Znači to da bi vi produkte iz Gradišća spravili u tije supermarkete?
2: To bi bila jedna prva želja da mi pogledamo kod nas, na primjer, ja mislim nešto tipično za Gradišće, naše vinare bi mogli onda ponuditi kad u Koreške ni vina, ne i oni ga moraju uvoziti. Oni su rekli da su u principu pripravni, tako rekoć jedan gradišćansko-hrvatski kut napraviti va ti filijala. Jasno, ki se moraš definirati i ki bi mi morali i tako rekuđa njim ponuditi, odnosno i njim se naravno to mora i vidjeti i im se mora isplatiti. Če je bilo jako znam zanimljivo u Pliberku kada smo bili, onda ima do jako lokalne ugovore, to znači oni ima do zmesari, stijaki, različiti producenti ima do ugovore kinja, onda lokalno opskrbljuje, to znači to osnaži kod njih slovensku narodnu grupu i sam broj govori za sebe, on ima s 71 komparantom ima do ugovor. To je veliki broj i naravno i velika odgovornost, ali kod su nam pokazali to zaistano jako lipo, jako dobro funkcionira i to ljudi jako prihvaćaju kad su to domaći proizvodi.
3: To gluši prilično konkretno, će se tu povezivanje s koruškim i Slovenci još dalje izgraditi, postoju ideje još daljne?
2: Druga točka će smo se bili pominali su bili skupni EU projekti, koje se moramo naravno još pogledati, ne, kada bi mogli i recimo do Južnog Tirola, u Italiju, u Hrvatsko, u Mađarsko, ovdje jako čudo mogućnosti i on ima onda i veliko iskustvo.
1: Ovako Stanko Horvat u razgovoru s Viktorijom Palatin. Slovenska gospodarska sveza je udruga slovenskih poduzetnikov i gospodarskih stručnjakov i podupira gospodarstvo u Južnoj Koruškoj. Hrvatska gospodarska agencija u Gradišću je tako rekuć nje pandan za Hrvatsku narodnu grupu u Gradišću. Stari carinarski stan u Filežu će zrušiti. S 19. julijom je nadležno kotarsko poglavarstvo u Gornjoj Pulji dostalo pravomoćnu odluku, je potvrdio kotarski poglavar Klaus Truma. U međuvremenu da su jur dali nalog poduzjeću i rušenjem da će dopočeti u dojdući tajedni. Jur oko 10 lijet postoji pravomoćna odluka za rušenje ovije oko 100 lijet stare zgrade kaj je u jako dezolatnom stanju. Slučaj se je ali odugovlačio, ali je vlasnik iskorišćavao sve mogućnosti prigovora. Čujte detalje od Marijane Palatin.
0: Jer 2014. leta su eksperti bili ustanovili da objekt zapravo već nije za koristiti i da je sigurnost ljudi ugrožena. Ondašnji vlasnik carinarskog stana je zgradu 2016. leta prodao za simboličnu cijenu. Novi vlasnik je 2020. leta predložio plan za pregradnju zgrade u stambeni kompleks s apartmani. Zbog toga odluka za rušenje već nije bila pravomoćna, ali pregradnjom bi polak građevinskog zakona bili morali početi u toku od 2 lijet, a projekt bi bio morao biti završen za 5 lijet. Pregradnjom se ali nikada nije počelo, a stara zgrada je sve već propadala. Neki dijeli su još ispadali na zemlju, odnosno na cijestu. Uz pritisak vlasti su morali odstraniti krov, dimnjake i još neke dijele. Konačno su stavili na Nović odluku za rušenje koje je vlasnik 2025. ljeta prigovorio pred Zemaljskim upravnim sudom. Ovu tužbu je sud odbio, tako da je odluka za rušenje sada pravomoćna, rekao je kotarski poglavar Klaus Truma. Stroške za rušenje da će do regresivno potrebovati od vlasnika. U slučaju da ne more platiti, će do zaplinjiti njegovo imanje, a more biti i uf grunat na kojem je stari carinarski stan u Filežu.
1: Gradišćanska seljačka komora pozdravlja najavljene kontrole na importe kermije iz trijetih zemalj. Ovije je nazvistio Savezni ministar za seljačtvo Nobja Točnik. Savezni ured za čuvanje hranije će pojačati ispitivanja porijekla i sljedovitosti kod i ostatke sredstav za štićenje raslin. Predsjednik Gradišćanske seljačke komore Niki Brlaković pozdravlja ov korak ki da je važan za čuvanje domaćega seljačtva. Radio Gradišće je opet regionalni broj 1 od svih u Gradišću primljenih radiostanic, to kaže aktualni radiotest. S udjelom od 24% na sajmu najveć slušateljev i slušateljic da je u ciljnoj grupi prik 35-ljetnih.
4: Danas.
1: Oko 20.000 ljudi evakuirano je tokom noći na jugozapadu Francuske zbog velikih loznih ognjev. Pogođeni su zvećega turisti, kih 2.000 hektarov da gori i ognji dijelom nisu pod kontrolom. Zbog nepoštene poslovne prakse je Europska unija izrazila kaštigu protiv Googlea od 890 milijoni eurov. Amerikanski koncern da svojom tražilicom kod i trgovinom aplikacijov Google Play krši pravila tržišnog natjecanja i nezakonito stavlja konkurenciju u nepovoljan položaj. Gradišćanska prometna poduzjeća moraju na Nović raspisati javni promet u srednjem južnom Gradišću. Zemaljski upravni sud je potvrdio prigovor privatnog autobusnog poduzjeća. Slijedi još prognoza vremena. Z večera su još mogući pojedini pljuski, ali uglavnom će ostati suho. U noći će dijelom biti još i vedro, zvjezdano nebo. Vjetar će oslabiti, prema sjeveru će ali nadalje još dosta jako puhati. Temperatura će pasti na 15 do 10 stupnjev. Zutra petak će biti dijelom sunčano. Do podne će se stvarati kumulusi, osobito oko podneva, ali ostaće suho, prema večeru će se pak opet vedriti nebo. Živ do jak vjetar iz sjeverozapada do sjevera će puhati, najviša temperatura dana 22 do 26 stupnjev. А прик зутра суботу претежно сончано, иако ќе ду пролазити поља високих облаков или кумулусов, вјетар ќе се обрнути и ќе пухати из југа до југоистока. Највиша температура дана од 25 до 29 ступњев. Чули сте хрватски журнал со Силвијом Дегендорфер. Липа хвала на слушању. Угодан вечер још. С Богом!

0: Poslušajte priliku.
1: Prošli tajdan je svečeval hrvatski jačkar Mate Mišoković svoj 85. rođendan. Povod da se u ovoj emisiji bavimo ovim legendarnim hrvatskim umjetnikom. Ja, Petra Marija Živković, vas pozdravljam pri ovoj emisiji ku otvaram njegovom jačkom Kad pjevam suze teku.
2: Po svijetu me vodila duša i život sa videm za njom, jer pamet mi srce ne sluša, ja živim za pjesmu i lom.

Mišo Kovač, ovo ime je legenda na hrvatskoj glazbenoj sceni, u toku desetljeća je stao bez brojačak i albumov. Kako ogromna je njegova karijera je zaviditi na tom da je prodao daleko prik 20 milijuni ploč. Početkom je Mišo Kovač, ki je poznat za svoj jako individualni i prepoznatljivi glas, još drugačije glušao. To se čuje u sljedećoj jački, kojom je na Splitskom festivalu 1971. leta oduševio i primio prvu nagradu i žirije i publike. Čujte sada Proplakat Čezora. Proplakat.

85. rođendan Mišikuvača, to je tema danas, arga je hrvatski jačkar slavio prošli taj dan. Svečevao je u krugu familije i svojih najbližih, a čestitali su mu iz svih krajev. U hrvatski mediji pišu o umjetniku ki je rođen 16. julija 1941. leta u Šibeniku, da je najveća legenda dalmatinske glazbe i nema kuće bez njegove pjesme, nema generacije bez njegove emocije. Zbuditi u človiku emocije, to se ugoda Mišikuvaču sve nek sljedjačom jačkom. Jedan dan života.

Familija je za Mišukovača centrala, kad su pred kratkim u hrvatski mediji oglasili da ima financijske probleme, je to uoštro odbio i rekao da srično i skromno živi sa suprugom. Sričan je Mišukovač i zbog svoje kćere, jačkarice Ivane Kovač. U videju dueta Ti si moja mala, koga skupa jaču, je za viditi ljubav i diboka povezanost oca i kćere. Čujte sada ovu jačku, Ti si moja mala.

0: I normalno, atmosfera je vrlo ugodna, ljudi se zabavljaju, hoće čuti pjesme moje i to je to.
1: Mi je rekao Mišo Kovač u razgovoru za Dobar dan Hrvati pred 23 leti u Stinjoki. Za njega su pisali različni skladatelji. Čudahitov je isperadio Argenovkovića, kod na primjer Proplakače Zora, časte jur čuli u ovoj emisiji. I sljedeća skupna snimka je nastala hit Ti si pjasma moje duše.

U današnjoj emisiji ste čuli jačke Miše Kovača, ar je hrvatski legendarni jačkar prošli tajedan svečeval svoj 85. rođendan. Ja, Petra Marija Živković, se na ovom mjestu zahvaljujem za vaše zanimanje i mojte još lip i ugodan večer. Oprostit ću se jačkom kaj ima u naslovu ča pozitivnoga. Uvijek ima nešto dalje. Zbogom.